你说的人コレアルソルムシンガーニンレプブリカシェカコレアルソルドシレプブリカシェカンウンナボンピラウェレンワプチゴコマシクスコリソリランウンダジャ3 horas リソペリウンダジャ21 horas カナダンヤチンガンガネンボジニアバクグリランティクザンウェレウンチランボチャンカナダンPira wale wale plangani wangani ya wani wani. Kanada, Bojinia,